တော်ရရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရှင်များကိုချမ်းမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ16ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်တူတူရီခရိုင်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအပျက်စီးပိုင်းစားတစ်ခုရေပေါ်မျောနေတာကိုတွေ့ရှိပြီးနောက် Global Hawk လို့ခေါ်တဲ့မောင်းသူမဲ့ထောက်လန်းရေးလေယာဉ်ဟာပြေကျခွဲပဲရှိတယ်လို့ဂျပန်လေကြောင်းကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ ASDF ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အပျက်စီးတွေဟာအဲ့ဒီလေယာဉ်ကဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ASDF ဟာအင်္ဂါနေ့မွန်းလွယ်တနာရီလောက်မှာခရိုင်ရဲ့မြောက်ဘက်ကီလိုမီတာ50လောက်အကွာနိုင်ငံတကာရေပြင်ပေါ်မှာပြန်တန်းနေတဲ့အဲ့ဒီလေယာဉ်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလေယာဉ်ဟာရေဒါကနေပြောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်လို့သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလေယာဉ်ဟာဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအာဝမူရီခရိုင်ထဲကမီဆာဝါလီတက်စကန်မှာအခြေစိုက်ပါတယ်။ Global Hawk လေယာဉ်ဟာအဲ့ဒီနေ့မနက်10နာရီမိနစ်20ဝန်းကျင်မှာအခြေစိုက်စကန်ကနေထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ ASDF ကပြောပါတယ်။လေကျင်ရေးအစီအစဉ်အတွက်မဟုတ်ကြောင်းသူတို့ကပြောပါတယ်။ပြန်တမ်းမှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတော့ထုတ်ဖို့မပြောကြားခဲ့ပါဘူး။ Global Hawk လေယာဉ်ဟာအလျား15မီတာလောက်အမြင့်5မီတာလောက်နဲ့တောင်ပိုင်းအလျားမီတာ40ရှိပါတယ်။လေယာဉ်ဟာ36နာရီလောက်ဇက်တိုက်ပြန်တန်းနိုင်ပြီးကျဉ်လင်းပြတ်သားမှုရေးသွေးမြင်မာတဲ့အနီးအောက်ရောင်ကြီးကင်မရာတွေကိုအသုံးပြုထားကအမြင့်မီတာ2000လောက်ကနေထောက်လန်းမှုတွေလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာထောက်လန်းရေးစွမ်းရည်တွေအားကောင်းစေရေးအတွက်2015ဘန်နာရီနှစ်မှာ Global Hawk လေယာဉ်တွေကိုစတင်ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။မီဆာဝါလေတပ်စခန်းမှာ Global Hawk လေယာဉ်3စင်းချထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလေယာဉ်တစ်စင်းဟာယန်19ဘီလီယံလောက်တနည်းအားဖြင့် American Dollar တန်130လောက်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဒါကာအီချီဆန်နာရီဟာဂျာတာပရီနေမှာပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမှုမတိုင်ခင်ဗုဒ္ဓဦးနေ့မနက်ပိုင်းမှာ Liberal Democratic Party LDP ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိတစ်စီရင်ကိုအမိစီရင်တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်တိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့ပါတီဌာနချုပ်မှာဗုဒ္ဓဦးနေ့မနက်10နာရီကစတင်ကျင်းပတဲ့အထွေထွေကောင်စီအထူးစည်းအဝေးမှာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအသစ်တွေကိုတရားဝင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဆိုတာလိုအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဆူဇူကီရွှင်အီချီမူဝါဒသုတေသနကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကိုဘာယာရှိတာကာယူကီနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနီရှိမူလာယာစုတိုရှိတို့ကသူတို့ရဲ့ရာထူးအတိုင်းဆက်ရှိပါတယ်။လွတ်တော်ရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ခါဂျီယာမဟီရိုရှိကိုအထွေထွေကောင်စီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ဒုတိယအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်းမူရာအီဟီတဲကီကိုလွတ်တော်ရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။အမှုဆောင်ယာယီအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟာဂီယူဒခိုအီချီပါတီအဖွဲ့အစည်းနဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဌာနချုပ်ဥက္ကဋ္ဌမာဆုနိုဟီလိုကာဆုနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဆူဇူကီတာကာကိုတို့ကသူတို့ရဲ့ရာထူးအတိုင်းဆက်ရှိပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်နိုင်ငံခြားမှနေထိုင်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံရဲ့မြေနဲ့အဆောက်အုံဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုဂျပန်ဆိုရကပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်အများပြည်သူကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စစ်တမ်းရလက်တွေရနိုင်ငံတွေမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့မြေရဲ့3.36ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုနိုင်ငံခြားမှနေထိုင်သူတွေနဲ့ပြည်ပကော်ပိုရေးရှင်းတွေကပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ပြသနေပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမြေယာပိုင်ဆိုင်မှုမှာ 29.2 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အများဆုံးဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံက 22.5 ရာခိုင်နှုန်း၊ထိုင်ဝမ်က 8.9 ရာခိုင်နှုန်းအသီးသီးရှိပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့အဆောက်အုံတွေရဲ့ 3.2 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုနိုင်ငံခြားမှနေထိုင်သူတွေနဲ့ပြည်ပကုမ္ပဏီတွေကပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအဲ့ဒီစစ်တမ်းမှပြသနေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကအဆောက်အုံပိုင်ဆိုင်မှုအချိုးအစားမှာ 44.2 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ထိပ်ဆုံးမှရှိနေပါတယ်။ထိုင်ဝမ်က

ဒေါ်လာ18.6ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိပြီးအမေရိကန်က17.3ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ ဂျပန်အစိုးရကနိုင်ငံသားတွေနဲ့ပြည်ပကုမ္ပဏီတွေလို့ယူဆရတဲ့မြေနဲ့အဆောက်အအုံပိုင်းရှင်တွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုလည်းကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာအများဆုံးနိုင်ငံတွင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့မြေရဲ့3.3လေးချောက်ရာခိုင်နှုန်းအထိနဲ့မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့အဆောက်အအုံတွေရဲ့1.3ရာခိုင်နှုန်းအထိပိုင်ဆိုင်ကြောင်းရလက်တွေအရတွေ့ရှိရပါတယ်။အဲဒီတ
NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ကိုထောက်ခံကြောင်းဂျပန်အစိုးရထိပ်တန်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပါတီဆွဲမရှိတဲ့လွှတ်တော်အမတ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ICC ဥက္ကဋ္ဌနဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုအမေရိကန်ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကလွှတ်တော်မှာလူအခွင့်အရေးတန်တမန်ပြန်လည်စဉ်းစားရေးဆိုင်ရာပါတီဆွဲမရှိတဲ့လွှတ်တော်အမတ်အဖွဲ့ရဲ့ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိယာလာမီနိုရူကအဲ့လိုမှတ်ချက်ပြုပြောဆိုခဲ့တာပါ ICC ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဂျပန်လူမျိုးအာကာနေတိုမိုကိုအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအမြန်ဆုံးရုပ်သိမ်းရေးအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုတောင်းဆိုပေးဖို့အဲ့ဒီလွှတ်တော်အမတ်တွေကဂျပန်အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကတောင်းဆိုချက်တွေရေးသားထားတဲ့စာတစ်စောင်ကိုအင်္ဂါနေ့မှာမစ္စတာခိယာတာကိုပေးရခဲ့ပါတယ်စာထဲမှာအမေရိကန်ရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအပြင်းထန်ဆုံးစကားလုံးတွေနဲ့ဝေဖန်ရှုံးချကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့အဲ့ဒီပိတ်ဆို့မှုတွေပေါ်ရှင်းလင်းပြသစွာကန့်ကွက်အမြန်ဆုံးရုပ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုတင်တယ်လို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ် ICC ဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျပန်အစိုးရဟာ ICC ကိုစင်စစ်မပြတ်ထောက်ခံနေတယ်လို့မစ္စတာခိယာလာကတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်ရန်ရည်တု AI နည်းပညာအလွန်မင်းလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနေတဲ့အကြောင်းလူခွင့်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုအမြန်ဆုံးရေးဆွဲကြဖို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲကနိုင်ငံတွေကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးဖိုကာတက်ဟာတနင်္လာနေ့မှာ AI နည်းပညာတီထွင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုမင်ကွန်းစကားလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာတက်ကကျွန်တော်တို့ဟာပြန်လဲပြောင်းလဲလို့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေရဲ့အဆုံးစွန်ကိုရောက်တော့မယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့အပေါ်တွင်မဟုတ်ပဲနောက်လာမယ့်လူသားမျိုးဆက်များစွာအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုခေတ်မှာလူတွေဟာလူသားအလုံးအတွက် AI နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်အင်အားကြီးမာတဲ့ကုမ္ပဏီအနေငယ်အပေါ်မှာပဲလုံးဝနေပါမိခိုးနေရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့သူကပြည့်စုံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ AI ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ထိခိုက်နေတာမှုတွေဟာစိတ်ကူးရင်တသက်မဟုတ်ပါဘူး။နှစ်ဖူးတွေ့တူတွေ့ကြုံနေရပါပြီလို့သူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Mr. Tag က AI ကလူသားတွေတိုးတက်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းများစွာပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းအသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီးလူပေါင်းဘီလီယံနဲ့ချီအောင်ဒီနည်းပညာကနေအကျိုးကျေးဇူးရရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ AI ကုမ္ပဏီတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြက်မှတ်တာနဲ့စစ်စစ်အတည်ပြုတာကိုနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ပုံမတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်ချဖို့ Mr. Tag ကတောက်ဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။အီရန်ဆိုရရဲ့တမတ်ချက်တွေနဲ့ကိုင်းညီမှုမရှိမချင်းအမေရိကန်နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့သဘောတူမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သူနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ကိုအီရန်အကြီးချမ်းအရာရှိတူကထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့အထွတ်အထိပ်နိုင်ငံလုံခြုံရေးကောင်စီအတွင်းရေးမှူးမိုဆန်ရီဆာအီကအင်္ဂါနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာအမေရိကန်သမ္မတရဲ့ရှင်းလင်းပြသမှုမရှိတဲ့အချက်ပြမှုတွေကြောင့်အာရုံမပြန့်လွင့်ပါစေနဲ့လို့ဖော်ပြခဲ့ပြီးရေနံနဲ့ရေလက်ကြားနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျိုးစီးပွားတွေပြောင်းလဲသွားပြီလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ယီမန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟူသီတပုံတွေကဘာဘယ်မန်ဂျက်ရေလက်ကြားအနီးတစ်ဝိုက်ကအရေးပါတဲ့နေရာတွေကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အကြားမစ္စတာရီဆာအီကအဲ့လိုဖော်ပြခဲ့တာပါ။ပင်လယ်နီအဝါကအရေးပါတဲ့အဲ့ဒီလက်ချာဟာဟောမှုစီလက်ချာအစားတကြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာရီဆာအီရဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့အဲ့ဒီ post မှာဒီခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုရှင်းချဖို့လှုံ့ဆော်ရုံနဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကိုတားဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အီရန်ရဲ့တမတ်ချက်တွေကိုင်းငြိမ်မှုမရှိသေးရွေးပါဆွေးနွေးမှုမှရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပါပဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုတူတူပြောပြောရှင်းရှင်းသင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ29မှာမလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာပြန်ပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာတိုကျိုအနီးကနာမည်ကျော်လေပတ်စရာနေရာကာမာကူရာအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့ဂျောင်းသူတန်တရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆီယာမမီယာဆွေယုတ်အင်ရှင်ဟာရူဆန်တို့ဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာစကားပြောနေကြပါတယ်။မီယာကကာမာကူရာကဘုရားကျောင်းတစ်ခုမှာတနင်္ဂနွေနေ့ကပြုလုပ်တဲ့စန္ဒယဖျော်ဖြေပွဲကိုသွားခဲ့ပါတယ်။အိမ်မှာသူရိုက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုတမ်နဲ့ဟာရူဆန်ကိုပြသနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ29အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပ
2: ါ။日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: お茶でジャンジャンを聞いてみ
1: ます。みやが、サニアピョピョウェイちゃんぴょわり。
2: 日曜日に、ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: てにんにねが、サニアピョピョウェイなたんぼとあげばり。
1: ハルさんが見ばり。
3: どうでしたか？
0: ブルーにね。
1: ミヤが便秘ばり。
2: 素晴らしかったです。
0: いやんかまれ。
1: ハルさんが票来ばり。
3: それは良かったですね。
0: えらそう半じゃらぼ。
1: ミヤが途やいらでサニア貧ญา神へ徒歩にを避ばり。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 徒歩にお迷いやいけばり。
2: 見てください。
0: じばお。
1: ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတမ်ကအံ့ဩသွားပါလေ
2: ။အာ၊これ、ゆうきさん。
0: へ、だ、ゆうきさん。
1: ハルさんရဲ့အာယုံခံကရိယာကတမ်ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အတန်ကိုထောက်လန်းသိရှိလိုက်ပြီးပါးပေါ်ကမီးလေးလင်းလာပါလေ
3: ။ゆうきさん?
0: ゆうきさんは?
1: お、ဓာတ်ပုံတွေရဲ့စန္ဒယပညာရှင်ကတမ်ဂျပန်မှာသိတွေ့ကျင်နေတဲ့ယူကီပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အခုတော့ကန်ဂျမာကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုပြန်ဆုံးဖို့ဖန်တီးပေးလိုက်ပြီထင်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: စန္ဒယဖျော်ဖြေပွဲနားထောင်မှုတွားခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာကိုပြန်ပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ပါမယ
4: ်ピアノ
0: ဆိုတာစန္ဒယ
4: 演奏
0: ဆိုတာတီးခတ်ဖျော်ဖြေပွဲ
4: ピアノの演奏
0: ဆိုတော့စန္ဒယဖျော်ဖြေပွဲပါအနောက်မှာပါတဲ့ဝိပတ်အိုကကရိယာရဲ့ကံပုတ်ကိုဖော်ပြပါတယ်
4: 聞きに。
0: そら、なたも。
4: 行きました。
0: がろ。
4: 行く。
0: とあれ、それ、クリアへ、延期で、あてから、ぽんざん、ぴっぱれ。でね、とあれが、ちゃか。
4: 聞きに行きました。
0: なたも、とあげばれ、それ、ぽんざんま。
4: 聞きに。
0: え、無縁クリアが。
4: 聞く。
0: なたんで、ぴっぱれ。とえ、ます、ぽんざん。
4: 聞きます。
0: がね、ます、こう、ぴょったれ。
4: 聞き。
0: ま、に、ご、ぽんらいん、言い訳者を褒めてる傍観ဖြစ်သွားပါတယ်。
1: ဒီတော့တနည်းအားဖြင့်သွားတဲ့言い訳者ကိုပြောတဲ့အခါ、ます、ပုံစံကရိယာကနေ、ますကိုဖြုတ်、にကိုပေါင်းရမယ်နော်。
0: ဟုတ်ပါတယ်。ဒီကနေ့စကားစုမှာစန္ဒယဖျော်ဖြေပွဲကိုနားထောင်ဖို့ဆိုတာကသွားရတဲ့言い訳者ဖြစ်တဲ့အတွက်、
4: ピアノの演奏を聞きに、
0: ロピョピ、
4: 行きました。
0: ご、さらいばれ。
1: け、ドラジのなたんび、なおかライပြောကြည့်ပါ。
4: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: これが、コロケで장야を描写にて、ウパマ作業の句を眺望じば。
5: 今日、どこに行きましたか？
6: 原宿に服を買いに行きました。
0: アデベレを聞いてみ。
5: 今日どこに行きましたか？
1: ディニベを問わけてれ。
4: 今日。
0: そら、ディニ。
4: どこ？
0: そらが到達線を聞いたれたい。ベニアとアデベやれアメゼガロンま。
6: 原宿に服を買いに行きました。
1: 原宿を上沢へを問わけばれ。
0: ハラジュク、ソラ、ケミファシンジャレ、サンリュー、ミャージシピ、ルジャイミャー、ケサレ、ナソンボファシンゴ、セウンザレ、ルングリ、トワジャレニア、ピパレ。
4: フク、
0: ソラガ、インジ、オウサバ。
4: カイニ。
0: え、ムインクリアガ、
4: カウ、
0: ウェレ、ピパレ。トゥエ、マス、フォンザガ、
4: カイマス。
0: バ。エリガニ、マス、ピュタレ、
4: カイ。
0: マ、ニ、ゴ、パンライト、ハラジュクゴ、トワレ、ユエジャコ、ポピアレポンザン、ピトワレ。
1: ドラシノメゴネピューピアナタンビーピューライピョージは
4: 今日どこに行きましたか原宿に服を買いに行きました原宿に服を買いに行きました
0: 고로케레드차야리고레ピョージジャイアン수시사보떠게레소라고블루ピョーメレ寿司が
4: 寿司寿司
0: ばさレが
4: 食べる
0: とえますポンさんが
4: 食べます
0: ますこうぴょうらいと
4: 食べ食べ
0: ぴょとばれけぴょじばおんかみゃ
7: 寿司を食べに行きました寿司を食べに行きました
0: ဒီနေ့အတွက်ဆက်ဆက်တိုးပွားစကားလုံးများကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။နေရီရဲ့ခေါ်ဝေါ်တွေကိုပြောပြပါမယ်။တနင်္လာကနေတနင်္ဂနွေနေ့အထိတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ပြောပါမယ်။သောတာရှင်တို့အနောက်ကနေလိုက်ပြောကြည့်ပါ
1: ။တနင်္လာနေ့
4: 月曜日
1: အင်္ဂါနေ့
4: 火曜日
1: ဟောတဝုနေ့
4: 水曜日
1: ကျာတာပရီနေ့
4: 木曜日
1: 高炸尼
4: 金曜日
1: 斯尼尼
4: 土曜日
1: 德宁瑞尼
4: 日曜日
0: サラネマミヤが
4: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました
0: ロピョライテノベニロピョライタバレナレライジャバダラ
1: 德宁瑞尼ホテムラエ
0: ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနေ့ကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါဝိဘတ်နီကိုပေါင်းလိုက်ပြီ
4: း日曜日に
0: လို့ပြောရပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နှားထောင်ကြအောင
2: ်日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました
3: どうでしたか
2: 素晴らしかったです
3: それは良かったですね
2: 写真をたくさん撮りました見てください
8: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
4: ミーヤーのトラベルガイド。
1: あくてか、ミーヤーへ気ぃとわらんにょんかなってばれ。ミーヤーとわけれ、サニアフィオビウェイロウで、カマグラちゃんを見せてばめ。
0: カマグラ、そら、東京がね、やたね、たなりらうとわんやばれ。ခီးသွားဧည့်သည်တွေကြာနာမည်ကျော်ကြားတဲ့နေရာပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100လောက်ကပထမဆုံးသောစစ်သူကြီးအစိုးရရုံးတည်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ
1: ်အဲ့ဒါပထမဆုံးဆာမူရိုင်းအစိုးရပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ကာမာကူရာမှာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဆာမူရိုင်းမီနာမိုတိုမိသားစုနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ဇူရူဂါဝကဟာချီမန်ဂူနကွန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်အမြင့်70မီတာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဆင်းလူတော်ကြီးကလည်းထင်ရှားပါတယ
1: ်သမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိရမျိုးနော်
0: ဟုတ်ပါတယ်။တမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေတွေမကပါဘူး။ကာမာကူရာရဲ့လှပတဲ့တဘာဝပဝန်းကျင်ကလည်းခီးသွွားဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်နေပါတယ်။ Cherry Pan, Aji Sai လို့ခေါ်တဲ့6လပန်း။စောင်းရာသီမှာအယောင်ပြောင်းတဲ့သေးရွက်တွေစသဖြင့်ရာသီအလိုက်တဘာဝရှုခင်းအလှတွေကြည့်ရှုခံစားဖို့တောလန်းလျှောက်တာလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။ခစ်ဆန်ဆန်အသွင်ပြင်းတဲ့ဆိုင်တွေ၊ Coffee ဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်
1: ။ပြောစရာကောင်းပါပဲနော်။ဒါနဲ့ကာမာကူရာကပင်လယ်နဲ့လည်းနီးတယ်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ရေလွာလှိုင်းစီးတဲ့သူတွေအများကြီးစုဝေးတဲ့ကမ်းခြေနဲ့ဥကီယိုအဲပကြီးတွေမှာရေးဆွဲချေမုံရလာအောင်လှပတဲ့မြင်ကွင်းနဲ့အင်းနိုရှိမာကျွန်းကလည်းထင်ရှားပါတယ်သောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်ဂျမ်ကယူကီနဲ့ပြန်ဆုံနိုင်အောင်မလားနောက်တစ်ပတ်မှာစောင့်မျှော်နာဆင်ကြပါနော်